ndaikatúi oiko oñondive. Ndaikatúi ñande jejapo ha jajerovia Cristo rehe ñande Salvador ramo. Ndere jeroviáramo Cristo rehe angiru cherendúva. Rehe javaerã pe jerovu pe yvy timbo apytépe. Naaman rekovépe jahechakuaa ohejahaguépe ijejapo. Jaikuaa ha'e peteĩ kuimba'e katupyry. Ñande jára he'i hese ikatupyryha ha opakuévo he'i ha'e oguereko lepra. Ha'e oguereko angaipa. Ñande jára ndaha'éi pe ilepra nte omongueráva'ekue chupe. Omonguerã avei chupe ijejapógui. Jahechakuaa Eliseo ombopochyhague chupe. Naaman oimo'ã Eliseo osẽta hendápe. Ñembo'yhápe oñembo'éta ñande járape hese. Upéi opokóta hasyhápe ha péicha omongueráta chupe. Upéva ha'éla oha'ãrõva'ekue. Ñande jára ñanemonguerã ñande jerovia rupi. Ha'e añoite ikatu ñanemonguerã. Ñañembojava'erã hese jakuera hag̃ua. Ñamoñe'ẽmína pe versículo 12 ko capítulo 5 gui, segundo libro de Reyespe. Naaman ipochyeterei. Damasco pegua ysyry avana ha Farfárnico iporãve opa ysyry Israel pegua gui. Umíva pente piko ikatuva'erã mo'ã ajahu chepoti hag̃ua chekuruvai gui ha tuicha pochy reheve oho upégui. Naaman oikuaa umi ysyry avana ha Farfar iporãveha. Hesaka porãve ipotĩve pe ysyry Jordán pegua itiai oguereko rupi lodo ha Naaman ndoikeséi pe ysyrýpe. Heta tapicha angirũ cherendúva nog̃uahẽséi pe ñande jára kurusúpe. Pe varãngue og̃uahẽse Cristo rendápe pe ojapóva rupive ha péva ha'épe Naaman ojaposeva'ekue. Pe Naaman jejapo he'i pe y Damasco pegua iporãveha ha añetehápe iporãve. Naaman ipochy avei pe profeta he'iuka haguére chupe oho hag̃ua ysyry Jordán pe oñapymi. Angirũ cherendúva nde rejeroviámanteva'erã pe Cristo kurusu rehe. Nderejúi Cristo rendápe ndejejapo reheve. Ndereju hendápe ne'ãngaipa reheve rejeroviávo hese. Regueroviava'erã Cristo Jesús ohepyme'ẽhague ne'ãngaipa rehe pe kurusúre. Carlota Eliot peteĩ kuñataĩ opurahéi porãitereíva ópera. Opurahéi peteĩ pyharépe. Opurahéi parire peteĩ predicador he'i chupe. Nderepurahéi porãiterei. Ñande járape ikatu repurahéi. Rehejánteva'erã ne'ãngaipa ha reju hendápe. Ojapoháicha heta tapicha. Ha'e ipochyha he'i mba'éichapiko nde reñe'ẽta chéve péicha. Che ndaha'éi ambueichagua tapicharei. Che ha'ehína pe opurahéi kuaáva ópera ha ajekuaiterei. Upe pyharépe ha'e ou hógape ha ndaikatúi hesarái pe predicador he'iva'ekue chupégui. Ndaikatúi oke. Uperire ha'e ohai pe himno he'íva che angaipaháicha ajeroviávo nemborayhúrente cherenóigui aju nerendápe ñande jára ovecha ápe aime. Angirũ cherendúva nderejúramo Cristo rendápe péicha rejuva'erã hendápe reimehaichaite. Ñamoñe'ẽmína pe versículo 13 capítulo 5 gui, segundo libro de Reyespe. Ha he'i ñandeve péicha. Hembiguaikuéra katu oñembojáha he'i chupe karai guasu pe maranduhára
he iriden debere

0: ya pohangua peteín ba'e jasýva ndere japoichéne para'e ha pehe'íva ndéve niko kóvante ndahasýieterei rejahu hag̃ua ha upéicha ne potĩta hechakuaápa umi na ama nderembiguaikuéra he'i chupe pe maranduhára he'i rire ndéve rejapo hag̃ua peteĩ mba'e hasyetereíva nderejapoichénepa ara'e heta tapicha ojaposeve heta mba'e hasýva ojesalva hag̃ua natekotevevéima rejapo mba'eve che irũ Kristo ojapopaitéma ñanderehe jajesalva hag̃ua ñande jajeroviánteva'erã hese jahechamína mba'épa ojapo pe versículo 14 pe jahecháta na amána oho ha oñapymi 7 veces Ysyry Jordánpe he'ihaguéicha chupe maranduhára ha ho'o opyta ipotĩ asy mitãro'óicha mitã michĩ pireicha ifína asy na aman ojapo he'ihaguéicha chupe profeta Eliseo ha okuerápe mba'asy vaígui ñamoñe'ẽmína umi versículo 15 guive 19 peve upérõ ha'e opa imoirũhára oho jey Eliseo rendápe ha og̃uahẽvo na aman he'i chupe ko'ág̃a aikuaa porã opa tetanguéra ko yvy arigua apytépe Israelpe ñoite oĩha ñandejára upévare ajerure ndéve rereko hag̃ua nemba'erã ko'ã jopói arúva ndéve g̃uarã Eliseo katu he'i chupe che jára cherechávahína rehe ha'e ndéve ndarekomo'ãiha che mba'erã ha na aman he'ivéramo jepe chupe Eliseo ndoipotái upérõ na aman he'i chupe upéicharamo tarahamína mokõi chemburika'ári yvy Israel pegua aguive niko naikuave'e mo'avéima mymbahapy térã mymbajuka tupanguérape opa mba'e járape ñoiténtema avei peteĩ mba'ente ajerure opa mba'e járape cheruvicha guasu ohóramo itupaópe omomba'e guasu hag̃ua Rimónpe ha'e ojekóramo che jyva rehe ha añesúmanteva'erã upe tupaópe opa mba'e jára tohejarei chéve upe ajapóva Eliseo he'i chupe tandepy'aguapy katu rehóvo na aman oho upégui ha oho mombyrymímaramo ojapo rupi pe Eliseo he'íva na aman ohechakuaa oĩha peteĩ ñandejára Israelpe ha oguerovia ñandejára añoite ha'ehápe ñandejára añeteguáva ha he'i ñandejárape añoite omomba'etaha na aman ohechakuaa Rimón ha'eha tupã gua'u ha omomba'e añetehápe ikorasõme ñandejárape Eliseo rembiguái ha'e Giesi Giesi oipotápe jopói ogueruva'ekue na aman ha oho hapykuéri vokóike omuña chupe jahecha mba'épa he'i chupe umi versículo 20 guive 27 peve ko capítulo 5 gui segundo libro de Reyes Giesi Eliseo rembiguái he'i ipype che jára oheja na aman pe siriope oho oipotã'ỹre mba'eve opa mba'e oguerúva'ekuégui ñandejára rérape ha'e pya'e ahataha hapykuéri jahecha mba'épa ikatu ahupyty chugui ha Giesi oho na aman arapykuéri na aman ohechávo ou hapykuéri oguejy ikárrugui ohuguaitívo ha oporandu chupe mba'épiko ojehu mba'eve he'i chupe Giesi che járanteko he'ika ndéve og̃uahẽhague hendápe mokõi maranduhára pyahu ouva Efraín yvytýgui ha he'i ikatúpa reme'ẽ chupe 3000 plata pehengue ha mokõi ao na aman he'i chupe e'a eraha katu chupe 6000 plata pehengue na aman he'ijeyjey chupe ogueraha hag̃ua ha omoinge umiva mokoi vosape, ha heseve mokoi ao, ha omee mokoi hembi waipe, o wera hajangua, hiesi renondera. Onguajevo hikuaipe ubutupe, hiesi oñonga tu jogape upe plata, ha omondo umite mbi waipe. Upe yo hoi yera rendape, ha Eliseo oporandu chupe, mamogui pare yu hiesi. Da hai kuri mamove, hei hiesi. Eliseo katu hei chupe, peteñi kuimba e owe yiramo y karubi, nero nguaitivo, se espíritu oin kuri upepe. Ko angan de plata, jetama, ha ikatuta are yogua de kokuera, olivot, parralt, ovesa, vaca, tembiguay, kuimba eva, jacuñaba. Pe curuba ina mamba e cuecatu, o ya tan de deje, ha neñe moñare cuerare, o pa ara penguara. Hiesi oye ibo ve Eliseo vi, o ya jo isu pe curuba i, ha oputa moroti araminoisa. Ba ere pa hiesi o werupe na manjo poi, imba e potaru pi o weru. Pena man angai paja ekuri ije yapo, ha hiesi angai paja epe imba epota. Angiru serenduba, peba ha epe lepra ñane anga pegua. Pe hiesi, oñembo yova ke imba epotareje, o huereko lepra. Peisa ñamohu añan de estudio ko capítulo 5 rejegua, segundo libro de Reyes pe. Yahasama ko anga pe capítulo 6 pe. Ko capítulo pe, Eliseo oje ya ove vui pe tein hasha. Pe hasha, ove vuiva, oje shauka profeta Eliseo recove. Eliseo pe, oye kuai terei mbo ejararamo umi profeta aputepe. Ha ekuera, oiko temetu ishabepe joga kuera, ha Eliseo ojo gendive kuera, oitubo ubutu jordangui pe uburamata. Pe hasha oye poruba ekue jo a upe suguikuera. Oinje iba pe temimbo e noñangare koi jagüe pe oi poruba ekuereje. Jando i poru iba era boikuri. Eliseo katunde iri supemba ebe. Ko ape ya esa kwa Elías iñambue Eliseo wi. Elías nomomba emo aikuri pe oikoba ekue. Ha Eliseo ndaja eipeisa. Eliseo ojechape oikova, Jesucristo ojecha jaisa. Ko apilla huerecope timbo ep. Ubu por acuera, oiko angai pape. Jape u tuai, ha mano oyajo y supecuera. Pe ubura ojecha ucava pe curusu. Jo aramo pe upe ojecha ucava mano. Ojecha uca y catuja o salva ubu porape. Haika tua vei ombo prahu jevu jekoveñan de yarandive ko uvu ari ha uvaga penguara. Ko capítulo pe avei Eliseo oya o Israel reipe pe ven adad oya povarupi. Ven adad oyukase Eliseo pe ombo u umi jembiwaipe dotampe. Oinjame pe profeta. Pe Eliseo rembiguay oimo a upe arape o manota. Eliseo yirureñan de yara ojesape a janwa jembiguaype. Hañan de yara ojesape a chupe. Ko anaña moñeeta pe versículo 17. Pe yajesa mi janwa peba. Ha Eliseo. Oñembo eñan de yara pe jeivo. Se yara. Esa pe a mina chupe tojesa mi. Pero ñan de yara ojesape ape tembiwaipe. Jaja e ojesape ubutu genuje caballu jacarro tata arigua Eliseo yerere. Eliseo hueraja Samaria pe umisirio jesatubape. Ñamos un aco capítulo 6. Ya jesa llevu ven adat ombo u llevu genbiwai cuerape Samaria pe. Ha umita baigua, o hasa ñembyahýi pe rey Samaria pegua omboja Eliseo rehe pe oikóva ha ojukaseterei chupe. O capítulo 6 pe jaguere como koi tembiasakue araka'eve ndoikóiva yvypóra rekovépe. Pepeteĩva ha'e pe hacha ovevýiva ha pe mokõiha ha'e pe dotánpe oikova'ekue. Ja'éma kuri Eliseo iñambue Elíashui. Elías ohechauka pe ojapóva ha Eliseo sa'i ojehechauka. Elías omba'apo opa vave renondépe pe yvyty Carmelope ha Eliseo omba'apo ha'eñoiténte Naamán ndive. Elías ombogueyy tata ha ombou ama. Eliseo sa'i ojechauka. Elías omba'apo umi mburuvicha guasu ndive. Eliseo omba'apo umi tapicha tavaygua ndive. Elías nomanói, Eliseo omanó. Ko'ãva mokõi kuimba'e ohechauka pe iglesia ohótava Jesucristo ndive. Umi oikovéva ojegueraha'táha yvágape ha umi omanova'ekue opu'áta omanóva apytégui. Ñamoñe'ẽmína pe versículo 1 ko capítulo 6 segundo libro de Reyespe. Peteĩ jey momaranduharakuéra he'i Eliseope. Koroikohápe nendive michieterei oréve g̃uarã. Jahechakuaa Eliseope ojekuaiterei. Ha'e ombo'e pe seminariope umi profetakuérape. Pembo'ehaópe oho heta temimbo'e ha oñeikotevẽ tuichavépe tenda. Ha péva rupive jahechakuaa Eliseo pe ñandejára profeta omboʼeporãitereihague. Ko'ápe japytáta ko'árape angirũ cherendúva. Ambue programape ñamyesakavéta ñanembo'epy ñandejára pytyvõ rupive. Ha añembo'e tupáme nderehe ha'éta nderovasa ndéve ha nderogaguakuérape avei.
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay. Ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã emboú peteĩ WhatsApp 0981-521-200p ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy. Rehenduseje'íramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celular pepe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upearere poko jarejota idioma oĩháme abecedario orden pe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñandejára tanderovasa.